0: پەن مائارىپ بىلەن ماسلىشىپ، ئادەم تەربىيەلەش خىزمەت تەلىپىنى چىڭ كۆزلەپ، تېخنىكا ماھارەت تىپىدىكى ئىختىساسلىقلارنى يېتىشتۈرۈش خىزمىتىنى چوڭقۇرلاشتۇرىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى. سۈنئىي ئەقىل قاتارلىق ئالدىنقى قاتاردىكى تېخنىكا يۈزلىنىشىگە يېقىندىن ئەگىشىپ، ئوقۇتۇش ئەندىزىسىدە سىجىل يېڭىلىق يارىتىپ ۋە ئۇنى بېيىتىپ، ئوقۇغۇچىلارنىڭ پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىشقا ئاتلىنىش قىزغىنلىقىنى تولۇق قوزغىتىمىز. ئوقۇغۇچىلارنى پەنلەر مۇسابىقىسى، تۈر ئەمەلىي مەشقى، تېما ئەمەلىيىتى قاتارلىق كۆپ خىل يوللارغا تايىنىپ، يېڭىلىق يارىتىش ئەمەلىيىتى ئىقتىدارىنى ئومۇميۈزلۈك تاۋلاشقا يېتەكلەپ، مەكتىپىمىزنىڭ ئەمەلىي قوللىنىشچان ئىختىساسلىقلارنى يېتىشتۈرۈش نىشانىنى دەل جايىدا ئەمەلىيلەشتۈرىمىز. ھازىر دەل 15-5 يىل باشلانغان يىل. پەن تېخنىكا كۈچلۈك دۆلىتى قۇرۇش، ئاچقۇچلۇق ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىش مەزگىلىگە قەدەم قويدى. پەن تېخنىكا خىزمەتچىلىرى باش شۇجىي شى جىنپىڭنىڭ مۇھىم ئورۇنلاشتۇرمىلىرىنى ھەقىقىي دەل جايىدا ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، تەجرىبىخانا تېخنىكىسىنى كەسىپ ئەمەلىي ئۈنۈمىگە ئايلاندۇرۇپ، شىنجاڭنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا تېخىمۇ ياخشى مۇلازىمەت قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈردى. شىنجاڭ گېئولوگىيە تەتقىقات ئورنى پارتىيە كومىتېتىنىڭ ئەزاسى، تەتقىقات ئورنىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى لى فېڭ مىڭ مۇنداق دېدى: يېڭى بىر نۆۋەتلىك كان ئىزدەشتە بۆسۈش ھاسىل قىلىش ئىستراتېگىيەلىك ھەرىكىتىنى تۇتقا قىلىپ، نېفىت، تەبىئىي گاز، كۆمۈر، كۆمۈر قاتلىمى گازى ۋە ئىستراتېگىيەلىك قېزىلمە بايلىقلارنى چارلاپ تەكشۈرۈش، ئېچىشنى تېز ئىلگىرى سۈرۈپ، كۈچنى مۇجەسسەملەپ، چوڭقۇر قىسىمنى چارلاپ ئۆلچەش، سۈنئىي ئەقىل ئارقىلىق كان ئىزدەش قاتارلىق يادرولۇق تېخنىكىلاردا ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىپ، گېئولوگىيە خىزمىتىنى رەقەملەشتۈرۈپ، ئاقىللاشتۇرۇپ، تىپىنى ئۆزگەرتىشكە تۈرتكە بولىمىز.
1: ستانسىمىز خەۋىرى. ئاپتونوم رايوننىڭ رەئىسى ئەركىن تۇنىياز تۈنۈگۈن چۈشتىن كېيىن ئاپتونوم رايونلۇق خەلق ھۆكۈمەتنىڭ دائىمىي يىغىنىنى رىياسەتچىلىك قىلىپ باشلىدى. يىغىندا باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ كەلكۈندىن مۇداپىئەلىنىش، ئاپەتتىن قۇتقۇزۇش خىزمىتى ھەققىدىكى مۇھىم يول يورۇقىنىڭ روھى ئەستايىل ئۆگىنىلدى، ئىزچىللاشتۇرۇلدى. ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتىنىڭ تەلىپىگە ئاساسەن كەلكۈندىن مۇداپىئەلىنىش، قۇرغاقچىلىققا تاقابىل تۇرۇش خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەش ئورۇنلاشتۇرۇلدى. شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى ئادەم كۈچى بايلىقى ۋە ئىجتىمائىي كاپالەت ئىشلىرى تەرەققىياتىنىڭ 15-5 يىللىق يىرىك پىلانى، شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ ئىش قورۇنلاشتۇرۇشنى ئالدىنقى ئورۇنغا قويۇش ئىستراتېگىيەسىنى يولغا قويۇش 15-5 يىللىق يىرىك پىلانى، شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ ئۇزاق مەزگىللىك پەرۋىش سۇغۇرتىسى تۈزۈمى ئورنىتىش بويىچە يولغا قويۇش لايىھەسى قاتارلىقلار قاراپ چىقىلىپ ماقۇللاندى. يىغىندا مۇنۇلار تەكىتلەندى: باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ كەلكۈندىن مۇداپىئەلىنىش، ئاپەتتىن قۇتقۇزۇش خىزمىتى ھەققىدىكى مۇھىم يول يورۇقىنىڭ روھىنى ئەستايىل ئىزچىللاشتۇرۇپ، ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، خەلقنى، ھاياتلىقنى ھەممىدىن ئەلا بىلىشتى چىڭ تۇرۇپ، تۆۋەن چەك تەپەككۇرى، ئاخىرقى چەك تەپەككۇرىنى پۇختا تۇرغۇزۇپ، خەۋپ خەتەرنى بىرمۇ بىر تەكشۈرۈپ تۈگىتىشنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، دەريا ئېقىن، كۆل، سۇ ئامبىرى، سۇغا مۇناسىۋەتلىك قۇرۇلۇش قاتارلىق نۇقتىلىق ساھە ۋە تاغلىق رايوندىكى ئاھالىلەر مەركەزلەشكەن نۇقتا، يايلىتىپ يېقىش نۇقتىسى، زاۋۇت كان قاتارلىق ئاچقۇچلۇق ئورۇنلارغا چىڭ قادىلىپ، ئالقويماي بىرمۇ بىر تەكشۈرۈش ۋە خەتەرنى تۈگىتىش، تۈزەشنى قانات يايدۇرۇپ، نۇقتىلىق خەۋپ خەتەر رايونلىرىدىكى ئادەملەرنى كۆچۈرۈپ، خەتەردىن ساقلىنىش ۋە مۇداپىئەلىنىش، تاقابىل تۇرۇش تەييارلىقىنى ئالدىن ياخشى قىلىش، كۆزىتىش، ئۆلچەش، مەلۇمات بېرىش، سىگنال بېرىش قېتىمىنى كۆپەيتىپ، سىگنال ئۇچۇرىنى ۋاقتىدا ئېلان قىلىپ، ئاممىنىڭ بىخەتەرلىك ئېڭى ۋە ئۆزىنى قۇتقۇزۇش ئىقتىدارىنى ئاشۇرۇش، كەلكۈندىن مۇداپىئەلىنىش بىلەن قۇرغاقچىلىققا تاقابىل تۇرۇشنى ئىككى قولدا تۇتۇشتا چىڭ تۇرۇپ، سۇ بايلىقىنى ئىلمىي، ئىنچىكە ئورۇنلاشتۇرۇپ، قۇرغاقچىلىققا تاقابىل تۇرۇش بويىچە سۇ بىلەن تەمىنلەش كاپالەت خىزمىتىنى بىر تۇتاش پىلانلاپ ياخشى ئىشلەش، جىددىي ئىشلارغا تاقابىل تۇرۇش، خەتەردىن قۇتقۇزۇش، ياردەم بېرىش كۈچىنى بىر تۇتاش پىلانلاش ۋە ماددىي ئەشيا زاپاس ساقلاشنى كۈچەيتىپ، دېجورنىلىق قىلىش ۋە ئۇچۇر يوللاشنى يەنىمۇ كۈچەيتىپ، بىخەتەرلىك مۇداپىئە سېپىنى مۇستەھكەملەش كېرەك. يىغىندا شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى ئادەم كۈچى بايلىقى ۋە ئىجتىمائىي كاپالەت ئىشلىرى تەرەققىياتىنىڭ 15-5 يىللىق يىرىك پىلانى، شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ ئىش قورۇنلاشتۇرۇشنى ئالدىنقى ئورۇنغا قويۇش ئىستراتېگىيەسىنى يولغا قويۇش 15-5 يىللىق يىرىك پىلانى قاراپ چىقىلىپ ماقۇللاندى. يىغىندا مۇنۇلار تەكىتلەندى: ئومۇمىي خەلقنى قاپلىغان شەھەر

بەزبىر تويغۇلا سىزنى بىئارام قىلىدۇ، ياكى سىزنى چەكسىز شادلىققا چۆمدۈرىدۇ. ھاياتلىق مۇساپىسىدە سىز كىملەردىن مىننەتدار بولدىڭىز؟ يەنى كىملەر سىزگە ئىلھام بېرىۋاتىدۇ؟ ئۇلارغا مىننەتدارلىقىڭىزنى بىلدۈرۈڭ. بېشىڭىزدىن ئۆتكەن شۇ ھېكايىلەرنى سۆزلەپ مىننەتدار كىشىلىرىڭىزگە رەھمەت ئېيتىۋېلىڭ. ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار قاتناش سەنئەت رادىيوسىنىڭ سىزگە رەھمەت ئېيتقۇم بار پروگراممىسى.

0: بولوب پول قاپچۇقىنىڭ قاچان چۈشۈپ قالغانلىقىنىمۇ بىلمەي قالىدۇ. ئىچىدە كىملىك، بانكا كارتىسى، قايتىش بېلىتى، يەنە نەق پۇل بار ئىدى. يېرىم كېچە سائەت 0:00 غۇلجا ناھىيەلىك ئوڭان ئىدارىسى قاش بازىرى ساقچىخانىسىنىڭ ساقچىلىرى چارلاۋاتقاندا گۈللەر ئارىسىدىن پۇل قاپچۇقىنى بايقىدى. ئۇلار ئىچىدىكى نەرسىلەرنىڭ سانىنى ئېنىقلاپ، دەرھال پېچەت چاپلاپ، يېپىق ھالەتتە ساقلاپ، ئۇچۇرلار ئارقىلىق تەكشۈرۈپ ئېنىقلاپ، جو خانمنىڭ ئالاقىلىش نومۇرىنى تاپتى. جو خانم خەلق ساقچىسىنىڭ تېلېفونىنى ئالغاندىن كېيىن چۆچۈگىنىدىن سوغۇق تەر چىقىپ كەتتى. ئۇ مۇنداق دېدى: ئۆلكە ئاتلاپ ساياھەتكە چىققاندا كىملىك يۈتۈپ كەتسە سەپەرگە چىقىش تەس بولىدۇ. ئەگەر قايتا سەپەردە ئايروپىلانغا ئولتۇرىدىغان چاغدا ئاندىن بايقىغان بولسام تېخىمۇ ئاۋارچىلىق بولاتتى. ئىككىنچى كۈنى ئۇ ساقچىخانغا بېرىپ پۇل قاپچۇقىنى ئېلىپ كەلدى. پول قاپچۇقى ئىچىدىكى ھەممە نەرسىسى تولۇق بار ئىدى. ئۇ شىنجاڭ ساقچىلىرىنىڭ مەسئۇلىيەتچانلىقى بەك كۈچلۈككەن دەپ ئارقا ئارقىدىن ئالقىشلىدى. بۇنداق ئىشلار شىنجاڭدا دائىم بولۇپ تۇرىدۇ. ئۆزى ئاپتوموبىل ھەيدەپ كەلگەن بىر ساياھەتچى 7 ئاينىڭ 5 كۈنى كەچتە كۆكتوقاي ناھىيەسىدە دالىدا قونغاندا يان تېلېفونىنى يۈتۈرۈپ قويغان بولۇپ، ئىچىدە پۈتۈنلەي سەپەر سۈرەتلىرى ۋە مۇھىم ماتېرىياللار بار ئىدى. ئۇ بىر ئايلىنىپ ئىزدەپمۇ تاپالماي بېشى قېتىپ تۇرغاندا چارلاۋاتقان خەلق ساقچىلىرىغا ئۇچراپ قالدى. ساقچىلار ئۇنىڭ ماڭغان يولىنى بويلاپ ئاز ئازدىن بىرمۇ بىر تەكشۈرۈپ 40 مىنۇتتىن كېيىن يان تېلېفوننى تاپتى. يەتتىنچىنىڭ 3 كۈنى چۈشتە جىڭ ناھىيەسىدىكى شۇەن خانىم پۇل قاپچۇقىنى يۈتۈرۈپ قويدى. ئىچىدە كىملىك، ئىجتىمائىي كاپالەت كارتىسى، بانكا كارتىسى ۋە نەق پۇل قاتارلىقلار بار ئىدى. ساقچىلار ئۇنى تېپىۋالغاندىن كېيىن ئۇنىڭ يان تېلېفونىنىڭ توختاپ قالغانلىقىنى بايقىدى. شۇنىڭ بىلەن يېپۈكچىنى قايتا قايتا تەكشۈرۈپ، ئۇنىڭ دوستى بىلەن ئالاقىلىشىپ ئاخىرىدا پۇل قاپچۇقىنى ئىگىسىگە قايتۇرۇپ بەردى. يەتتىنچىنىڭ 6 كۈنى كەچقۇرۇن يەكەن ناھىيەسىدىكى بىر خانىم قول سومكىسىنى بېكەت ئالدى مەيداندىكى تاش توسۇق ئۈستىدە ئۇنتۇپ قالغان بولۇپ، ئىچىدە 60 گرام ئالتۇن زىبۇزۇننەت بۇيۇمى بار ئىدى. ساقچىلار چارلاش جەريانىدا قول سومكىسىنى بايقاپ، شۇ ئورۇندا 15 مىنۇت ساقلىغان بولسىمۇ ھېچكىم كەلمىدى. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ساقچىلار كۆزىتىش ئاپپاراتى خاتىرىسىنى ئېلىپ تەكشۈرۈپ قول سومكىسىنىڭ ئىگىسىنى ئىزدىدى. ناھايىتى تېزلا ئۇلار بىر ئايالنىڭ ئالاقىسادا بولغان ھالدا تۆت ئەتراپ قاراپ تۇرغانلىقىنى كۆردى. ساقچىلار ئايالنىڭ ئالدىغا بېرىپ ئەھۋال سوراش ئارقىلىق ئۇنىڭ دەل سومكىنىڭ ئىگىسى ئىكەنلىكىنى بىلدى. سومكىدىكى ئالتۇن زىبۇزىننەت بۇيۇملىرى تولۇق ئىدى. ئەتىسى بۇ ئايال ساقچىخانىغا مەخسۇس لەۋھە تەقدىم قىلدى. گۈلزارلىقتىن چۆللۈككىچە، مەنزىر رايونلىرىدىن كوچا كويلاغىچە شىنجاڭ گۇڭەن ئىدارىسى ئارقا ئارقىدىن تېز ئىنكاس قايتۇرۇپ، ھەر بىر ساياھەتچىنىڭ سەپىرىنىڭ ئامانلىقىنى كاپالەتكە ئىگە قىلدى. پۇل قاپچىقى، يان تېلېفون، قول سومكىسى دېگەندەك يۈتكەن نەرسىلەر گەرچە كىچىك بولسىمۇ، لېكىن ئۇنىڭغا ئاممىنىڭ خاتىرجەملىكى ۋە ئىشەنچىسى مۇجەسسەملەنگەن. يازنىڭ ئەڭ ئىسسىق كۈنلىرىدە شىنجاڭنىڭ گۈزەل مەنزىرىسى كىشىنى ئۆزىگە مەپتۇن قىلىدۇ. بۇ قوغدىغۇچىلارنىڭ سىيماسىمۇ ئوخشاشلا كىشىنى ئەڭ تەسىرلەندۈرىدىغان مەنزىرە.
1: دۇنيادىكى ئەڭ چىرايلىق ئاڭلىنىدىغان گەپلەرنىڭ بىرى رەھمەت سىزگەدىن ئىبارەت. قۇلىقىڭىز چىرايلىق گەپلەردە بولسۇن، ئېغىزىڭىزدىن چىرايلىق گەپلەر چىقسۇن. مانا شۇ چىرايلىق گەپلەر قەلبتىن قەلبلەرگە يول ئېچىپ، بىزگە دوستلۇق ۋە مۇھەببەتنىڭ ئىشىكىنى ئېچىپ بېرىدۇ ۋە ھاياتىمىزغا تېخىمۇ گۈزەل مەزمۇن قوشىدۇ.
2: بىر 107.4 قاتناش سەنئەت رادىيوسى.
3: بىر 107.4 قاتناش سەنئەت رادىيوسى شەھەر يوللىرىدا تۇرمۇش ۋە خىزمەتتە سىز ئۈچۈن باشتىن ئاخىر ئىللىق مۇلازىمەت قىلىدۇ. سەپەر جەريانىدا سىزگە ئىزچىل سىرداش ھەمراھ بولىدۇ. مەيلى تۇرمۇش رىتمىنى قوغلىشىۋاتقان بولۇڭ ياكى سۈرئەت ئىپ كەتكەن خۇشاللىقنىڭ ھۇزۇرىنى سۈرۈۋاتقان بولۇڭ، 107.4 قاتناش سەنئەت رادىيوسى ھەر ۋاقىت سىز بىلەن بىرلىكتە تىرىشىپ ئالغا ئىلگىرىلەيدۇ.

ئىشلىتىشتىكى ۋە ۋاقىتچانلىقى يۇقىرى كۆتۈرۈلىدۇ. دورا ئىشلىتىش جەھەتتە ئىچىشكى بولىدىغانلارنى مۇسكۇلغا ئوكۇل قىلىپ ئۇرماسلىق، مۇسكۇلغا ئوكۇل قىلىپ ئۇرغىلى بولىدىغانلارنى ئاسما ئوكۇل قىلىپ سالماسلىق پرىنسىپىنى ئايدىڭلاشتۇرۇپ، باكتېرىيەگە قارشى دورىلارنى ئىشلىتىشنى قېلىپلاشتۇرۇش بىلەن بىر ۋاقىتتا بىر مەھسۇلات ئىچكى بەلگىلىمە چەكلىمىسىنى بۇزۇپ تاشلاپ، دائىم كۆرۈلىدىغان كېسەللىك، سوزۇلما كېسەللىكلەرگە ئىشلىتىلىدىغان دورىلارنى كەنت شىپاخانىسىغىچە چۈشۈرۈشكە تۈرتكە بولۇنىدۇ. جىددىي قۇتقۇزۇش داۋالاش جەھەتتە كۆكرەك ئاغرىقى، سەكتىنى قۇتقۇزۇش داۋالاش بۆلىكىنىڭ جىددىي قۇتقۇزۇش ئىقتىدارى قۇرۇلۇشى كۈچەيتىلىپ، دوختۇرخانىغا كىرىشتىن بۇرۇنقى جىددىي قۇتقۇزۇش بىلەن دوختۇرخانا ئىچىدىكى جىددىي قۇتقۇزۇش ئۇچۇرلىرىنى ئۇدۇللاشتۇرۇش كۈچەيتىلىپ، جىددىي، خەتەرلىك، ئېغىر ئاغرىقلارنى دەسلەپكى قەدەمدە قۇتقۇزۇش داۋالاش ھەم ۋاقتىدا يۆتكەپ داۋالاشقا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىنىدۇ. بالنىسى يېتىش ۋە ئوپېراتسىيە قىلىش جەھەتتە ئۈچ دەرىجىلىك ياتاق تەكشۈرۈش، ئوپېراتسىيە بىخەتەرلىكىنى تەكشۈرۈش قاتارلىق تۈزۈملەر قاتتىق ئەمەلىيلەشتۈرۈلۈپ، دىياگنوز قويۇش ۋە داۋالاش ھەرىكىتى قېلىپلاشتۇرۇلىدۇ. دوختۇرخانىدا يۇقۇملىنىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە كونترول قىلىش جەھەتتە بىر قېتىملىق داۋالاش ئۈسكۈنىلىرىنى تەكرار ئىشلىتىش قاتتىق مەنىي قىلىنىپ، تېببىي خادىملارنىڭ قول تازىلىقىغا بېقىنىشچانلىقى ۋە دېزىنفېكسىيە قىلىش، مىكروبسىزلاندۇرۇشنىڭ لاياقەتلىك بولۇش نىسبىتى ئۆستۈرۈلىدۇ. تەدبىرلەرنىڭ ئەمەلىيلىشىشىگە كاپالەتلىك قىلىش ئۈچۈن شەھەر داۋالاش گۇرۇھى ۋە داۋالاش ئورتاق كەۋدىسىدىكى باشلامچى دوختۇرخانىلار تەۋەلىكىدىكى ئاساسىي قاتلام داۋالاش ئاپپاراتلىرىنىڭ داۋالاش سۈپىتىگە ئومۇمىي جەھەتتىن مەسئۇل بولىدۇ. ئىككىنچى، ئۈچىنچى دەرىجىلىك دوختۇرخانا مۇتەخەسسىسلىرى خەرەلىك ئاساسىي قاتلامغا چۈشۈپ يېتەكچىلىك قىلىپ ئۆگىتىپ، ئۇنىۋېرسال بۆلۈم، جىددىي داۋالاش، جۇڭيى تېبابىتى، تەكشۈرۈش، پەرۋىش قاتارلىق ئىش ئورۇنلىرىدىكى ئىختىساسلىقلارنى تەربىيەلەشنى نۇقتىلىق كۈچەيتىدۇ.